John Hendricks ja Watermelon Man. Tuo vesimelooni on tosi hyvää semmoista kesäruokaa. Nytkin on tuolla kokonainen vesimelooni. En ole sitä vielä syönyt, enkä kauheasti muutenkaan ole syönyt, mutta siis vesimeloonia. Mutta pitäisi sitä. Tuli mieleenkin sitten siitä sellainen juttu, että jälleen nämä Yle Areena-suositukset. Tästähän voisi tulla tällainen DJ soita parempaa musiikkia. Ohjelma, osio. Ja Areenassa on nyt pari tosi hyvää dokumenttia. Toi ensinnäkin oli semmoinen ruotsalainen huumedokumentti. Ja sitten toinen dokumentti oli tämä erilaisista mielenterveyden häiriöistä. Kunhan ne näissä kovat dokkarit, kun ne nyt on sitten juu. Operaatio Blaua, kolmeosainen uumerikostutkinta keissistä ruotsalaisesta. Vähän käsittämätöntä juttua, niin tuli vaan mieleen siinä, että siinä toi siis todella kaukaa haettu asisilta, että siinä eräs nainen puhui siitä, mitenkä kinkku ja vesimeloni on hyvä yhdistelmä, tuonne parman kinkku ilmeisesti tarkoitti. Ja sitten oli tämä nyt en taida sitä tuosta löytää, mutta Areenassa on löytyy varmasti, kun etsii, niin tuollainen erilaisia mielenterveyden häiriöitä käsittelevä joku tanskalainen tai norjalainen sarja, mikä oli varsin itselläni, siis itse katsoin vasta ensimmäisen jakson siitä, mutta se oli niin kuin tosi hyvä, ajattelin itse asiassa katsoa seuraavan tässä tämän ohjelman jälkeen. Kello on nyt 9:30, kuuntelet Deisota parempaa musiikkia, musaa, ohjelmaa Radio Hearista. Ja ajattelin, kun on tämä loma tässä, ja sitten minulle on sitä slottia laitettu sinne, ohjelmaslottia oli laitettu, että 20.00-22.00, niin ajattelin tänään tosiaan soitella sitten tuon 2 tuntia, kun ei huomennakaan ole mihinkään menoa ja niin poispäin. Ja yöttömiä öitä edetään. Niin näistä lopettamisista, niin näyttää siltä, että Ville Leinonen on kyllä varmasti, tai haiskahtaa siltä, että hän on lopettamassa musiikin tekemisen. On varmaan sitä kyllä uhkailut aikaisemminkin, ja mies on tietysti tehnyt niin erilaisia kaikkia kieliposkessa juttujakin, että toki hän voi vedättääkin tässä asiassa, mutta Telakalle Tampereella oli mun mielestä jonnekin syksylle jonnekin niin semmoinen keikka semmoisella otsikoinnilla, että viimeisiä viedään, että 25 vuotta on tehty ja niin poispäin. Ja en tiedä mitä mies meinaa tehdä, mutta itselläni hän on siis Nero. Voi sanoa, että jos Suomessa on 3 laulajaa, lauluntekijää ja tämmöistä niin kuin biisinkirjoittajaa, jotka ovat ylitse muiden, niin ne ovat ehkä Sweetheartista ja Plane Rideista ja soolotuotannosta on tunnettu ja myöskin Sirklessä soittava Janne Westerlund. Hänelle soisi jonkun apurahan, taiteilijaeläkkeen ja kaiken mahdollisen gloria ja kunnian. Sitten on Ville Leinonen, joka on kyllä kanssa niin kuin Nero. Ja sitten varmasti ehkä se Dave Lindholm on se 3. Ja jos neljännen nimiäisi, niin hän on ehkä Ville Pirinen, mutta
mutta hän on sitten niin kuin moniosaajana tietyllä tavalla, tai muunkin kuin musiikin osalta. Muun muassa sarjakuvien osalta niin yksi tällainen kotimainen all time suosikkini. Mutta siis Ville Leinosta ja Valumoa seuraavaksi. Ja tämä sopii kyllä kanssa niin kuin tällaiseen kesäiltaan kuin nenäpäähän ja nyrkkisilmään ja kaikkea muuta mahdollista

Aika vaikeaa on kuvitella mitään myöskään paremmin suomalaiseen kauniseen kesäiltaan sopivampaa musiikkia kuin Topi Sorsakoski ja Agents, jota kuultiin siinä, on kesäyö. Ville Leinonen ja Valumon Pimeän sydämeen biisin jälkeen. Viime kesä ei ollut kauhean hyvä, mutta silti oli hyvät muistot, kun aika syksyllä ajeltiin tuolta jälleen sitä länsirannikkoa alaspäin. Ai niin, siellä kävi semmoinen hauska tapaus silloin, että auto levisi bensapumpun sulake oli väärä. Ja sehän ei kestänyt, se oli 10 ampeerinen ja siellä 30 ampeerinen pitäisi olla. Ja oli todella kuuma silloin kävi ihan käsittämätön mäihä, kun levisi auto semmoisen pellon reunaan ja kaikkeni siinä tein ja yritin saada autoa käymään, mutta en onnistunut, niin sitten se tulee kaksi kaveria transiitilla. Ajelee sitä kävelytietä ja tulee kysyä, että mikä meininki, kun bensa loppui. No he haki sitten bensaa meille ja no ei se lähtenyt siltikään käymään, vaikka sinne laitettiin bensaa aika paljon. Ja sitten siinä ihmeteltiin ja kaverit hinas sitten sinne maalaistalon pihaan ja siinä sitten mietittiin, ja, että mitä nyt. Ja no lopulta se meni sitten siihen, että toisella kaverilla oli samanlainen auto ja hän oli valmis irrottamaan bensapumpunkin siitä autostansa, projektiautostansa, jotta oltaisiin päästy sitten jatkaa matkaa, mutta siinä sitten tosiaan vähän mittailtiin ja sulakerasioita availtiin ja selvisi sitten se, että sulakehan sieltä on palannut ja selviteltiin, että minkä kokoinen sulake siellä niin kuin pitäisi olla ja selvisi se, että siihen tosiaan pitäisi olla paljon kestävämpi naula, 30 ampeerinen, ja sehän sinne sitten lyötiin ja taas matka jatkuu. Ja niin silloin sitten tosiaan tuli sillä matkalla kuunneltua Topi Sorsakoskea, ja se on kyllä, sopii hyvin tuonne tuollaiseen kesäiseen autolla ajellu meininkiin. Yksi mikä on kanssa tällaista niin kuin suven musiikkia on tällainen letkeä bossanova meininki tai sinne päin meininki. Kuunnellaan, onko tuo jotakin sellaista. Kyllä tässä jotain sellaista.

Siinä musisoi Burning Hearts. Into the Wilderness. Wilderness. Ja Suomen Turusta kyseinen hieno orkesteri. Sitä ennen, onko se nyt sitten helsinkiläinen, jyväskyläläinen, tamperelaislähtöinen? En tamperelainen, Tampereella vaikuttaa ehkä. Ainakin joku heistä, ihan sama. Talmud Beach ja Time to Highway 5. Talmud Beach iski silloin joskus 2013 kyllä kanssa todella kovaa, kun aivan puskista näin heiltä ihan mielettömän keikan Helsingissä. Se on näitä kulttuuriviikot, mikä se on, Helsingin kulttuuriviikotko se on. Niin siellä on niitä baarikeikkoja, silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ne ei vaan, kyllähän nyt on taas alkanut olemaan jonkun verran rajoitetusti keikkoja. Niin iski kyllä todella kovaa ja ostin tuo debyytin vinyylinä silloin sieltä keikalta ja puhki sitä, kuuntelin. Ja tuo se tolkuttoman hienoa musiikkia edelleen. Niin, keikoista. Siitä, että silloin kun niitä keikkoja vielä oli. Ajatuksessa se, että tuo Pyhimyshän tuossa televisiossa sanoi, että hänen ei ole vaikuttanut niin paljon, kun hänellä oli juuri se vaihe, että hän oli muutenkin menossa studioon ja oli keikkoja paljon tehnyt ja näin poispäin, mutta sitten oli näitä bändejä, jotka oli jossain muussa syklissä. Tuostahan esimerkiksi puhutaan, että mitenkä Antti Tuisku on nyt kärsinyt aika paljon siitä, että levy on aika vaikea. Ilmeisen vaikea lähestyttävä ja sitten nämä

keikat, mitä hänen piti tehdä tässä, semmoisia spektaakkelimaisia keikkoja, niin ne sitten peruuntui. Ja ilmeisesti nyt ei ole sitten striimannut kauhean hyvin ja noin poispäin, mutta yksi sellainen, mikä tuli tuossa mieleen, mikä varmasti on kärsinyt tässä samasta asiasta jollain tasolla, niin on tehosekoitin, jonka piti tehdä kanssa comeback-keikkoja nytten, niin varmasti tämä korona kyllä tuli pahaan saumaan niiden osalta, sen yhtyeen comebackin osalta. Siltä ainakin tuntuu, että näin voisi olla, mutta enhän minä mistään mitään tiedä, mutta se on vain tunne asiasta. Harva myöskin tietää, joku saattaa tietää, mutta harva, että tehosekoitin teki englanninkielisen kokoelman levyn joskus, Streaming Stukas, Loda Rhythm niminen. Ja

ja pakkohan minun tietenkin tapani mukaan aina vähän ylittää vielä aikaa. Tänään tosiaan massiivinen 2 tunnin lähetys ja aika tullut kiittää siitä kaikkia kuulijoilta jälleen. Ja olet kuunnellut siis Radio Hearia, DJ Soita parempaa musaa. Ensi sunnuntaina tämä mötkäle tulee sitten uusintana. Ja sitten 2 viikon päästä jälleen jatkamme livenä. Mietin tuossa, että soitanko viimeiseksi biisiksi vielä Atomo Swingin Stow Me Into The Groovin. En soita, soitan Spice Girlsia, Who Do You Think You Are. Hyvää iltaa ja hyvää illan jatkoa ja kaikkea mahdollista teille.

0: good girl。 又話啲多哥中意過呢個話係得，唔係你大聲啲講。
1: Toisiaan ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terroristiyhteisö. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumis mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Initoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana. Esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa. Ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaan rannan peilikuva. Nurin niskoon ripustettu horisontti. Pyhän julistautuminen nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä edellisen hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnolo, maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme. Mikä toimisi hyvin, kaji sensa, Iivo Ihalainen. Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa, ne tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painetista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään ja se syöksyy ennalta määrättyä reittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennä Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanen tai noita heloja, eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla, pitkin pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten paapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vielä pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun helppo menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95. Kynä ruisku 29,95. Ruoho trimmeri 139 euroa. Magneettipiirit 5,95. Koulaus ilmaisin 99,95. Vesierottelija 19,95. Kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa. Paristokäyttäjän kynttilä 7,95. Laavalampu 19,95. Langaton peruutuskamera 149 euroa. Asiakaslaskuri 29,95. Valvontakamera 29,99. Munankeitin 16,95. Sitruspuristin 17,95. Mehulunkininko 54,95. Jäätelökone 29,95. Sauvasekoitin 129 euroa. Tehosekoitin 129 euroa. Pohvelin rauta 39,95. Leasing keitin 34,95. Riterauskeitin 49,95. Perunan kuoria 29,95. Viipalointilaite 59,95. Vastakone 59,95. Valkosipulin kuoria 4,95. Omenasorvi 19,95. Mansikkaleikkuri 2,95. Ananasleikkuri 9,95. Mantelimylly 13,95. Veitsinteroitin 99,95. Lähtölasketajastin 9,95. Kietti vai paakka 44,95. Langaton paistomittari 22,95. Taikinan vaivaaja 4,95. Keksipursutin 9,95. Kermasifoni 47,95. Viinipullon avaaja 14,95. Taskumatti 14,95. Jäänmurskaan 29,95. Viikunnan pursutin 16,95. Juuriharja 1,95. Robottipölynimuri 299 euroa. Yleissuulake 12,95. Hajunpoistaja kengille 13,95. Piikkimatto tantramatto 29,95. Pyörivä kyläteline 9,95. Teleskooppinen grillihaarukka 6,95. Eläinten karvakrinteri 59,95. Kävelymatto 439 euroa. Matkapalovaroitin 16,95. Minipingispöytä 74,95. Rännisuoratin 4,95. Siniristiviiri 24,95. Tekvalaistu puksipuun pallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on flirttaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: song, which is on me.
1: Kaavat pensaat, liekehtyvässä työssä.

0: Hyvä nainen nauraa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen petaa yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiipeä tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoletin, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin silti. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä nainen.
1: Valita.
0: tee mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihani veri puoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaisu selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me näimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen, elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, silmät tänne hiekkaan. Ryöstetty traktorin ääriluvat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin karvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä, lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelle ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksu sekoittuvat päivittäväksi pyörimyntyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituisen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyi selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isämme matkojaan. Ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin kuten painettavan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäämme meidän kohdassa. Nyt ikä kärsii vuosittu parilliset ja ravistaa romantiikan neuvon maahan. Etäiset rakkaat sävelme, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisiin kallionankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. meidän koneistamme pyöriä vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Hiekkakriisiin kantapäätä varpaasti sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätyy. Toinenpana. Miekkaa silmänkään kannattaa niin musta aurinko kuori yhden ohimolta. Olkapäät liekkeissä. Kamelikaravan keino on valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja, ei vilkua sivulle. Hiekan sylissä kivisen muurin ympäröivä matala kaupunki. Tori kaupungin keskeltään kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Taskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Vaan ensi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkuvan keltainen. Se on Bornholmin hiekan keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen, keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voiko se olisi sinun värisi? Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on Aztekin keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin nouteinen kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kieli. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on samalle vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin aksintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanon alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kaaristuna päivitetty MT-1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista, verkkokauan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chapin Flash-5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatavilla erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttimallinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällä vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voin pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FMF2, eli toisen polven pocket niin pääs. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristojen poistyyppimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtumaan muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, ja sitä saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinnäytys tarkistimiin ja rikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vailla katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, mihin minä jäänkään.
1: Kiitos hyvästä. Tämä on hieno kaupunki.

Turkin Alaniassa. Olen käynyt myös Espanjan Fuengirolassa ja sitten taas uudestaan tuolla Gran Canarialla muutamankin otteeseen. Ruotsissa on käynyt ja pikkasen Norjassa ja Petroskoissa kävi. Se on eksoottisinta. Sitten on käynyt Liettuassa, Latviassa ja Suomessa. Armain on tämä synnyinmaa.

näkemyksiä. Mitä hienoimpiin hankkeisiin. Mutta saanut aina kielteisen tukipäätöksen. Enää hän ei aikonut täyttää yhtäkään hakemusta. Hän alkoi selvittää heidän kaikkien, jotka olivat sanoneet ei, nimiä ja taustoja. Hän seurasi ja varjosti heitä ja heidän lapsiaan. Jokaiselta löytyi jokin heikko kohta. Ja hänen lintuharrastuksessa hankittu valokuvaustaito auttoi saamaan loistavia kuvia jokaisista kiristyksellisissä olosuhteissa.

kymppikuvia. Oli pakka essiä hänen kädessään. Tästä lähtien hän sanelisi ehdot kulttuurisodassa.

Innostus ja jännitys sai hänen maahansa sekaisin ja aiheutti öisiä ilmavaivoja. Mutta hän keksi sulkea pierut tiukkoihin busseihin, jotka hänen kaasualalla oleva ystävänsä paineisti pulloihin. Näin hänellä oli oiva ase, jolla saattoi hyökätä ja polttaa heidän typerät rakennuksensa. Eikä hän voinut jättää rauhaan heitäkään, jotka olivat vuosia saaneet hänelle kuuluneita markkoja. Nämä lempilapset hän kaappasi ja sulki kellariinsa. Lunnaina hän ottaisi takaisin sen kaiken, mikä

oli rahaa. Ja hän hallitsi otsikoita. Ja häntä alettiin palvella.

mutta kohta oli jo kaikki ryöstetty. Ja homma alkoi muuttua tylsäksi ja toistoksi. Kentällä oli vain uusi järjestelmä.

0: hyvä kuuntelija, äsken kuulimme Petros Heavy Gentlemanin kappaleen Ruskie Neitsyt, joka on cover-kappale kaukaa, mutta tehty vuonna 1983. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä, kello on 22 ja meininki on tämä.
1: Ja sä olet

No niin, hyvä kuuntelija, täytyy myöntää, että tässä välissä jäi vähän, viime tinkaan tää seuraavan biisin miettiminen, mutta jos jotain oppinut, niin kaikki joutuu selittämällä. Eli tässäkin kun tarpeeksi kauan selittää tästä seuraavasta biisistä, niin yhtäkkiä aasisilta Kari Peitsamosta Joy Divisioniin tuntuu tosi loogiselta kaikista teidän kuuntelijoista tai minun kuuntelijoista, kaikista teistä kuuntelijoista tai kaikista minusta lähettäjästä. Lopuksi se, mitä täällä tunnetaan nyt oleellisinta, ettei ala ahistaa ja lähetys lopu ennen aikoja. Täällä kuitenkin seurataan aika tiukasti noita kuuntelijalukuja ja sitä, mitä mikin ele lähetyksen äärellä tarkoittaa sinne lähetyksen kuuntelijoiden osaan. Hyvää iltaa, kello on 22.06. Kuuntelet Radio Hearia.

Hyvä mahdollinen radiohearin kuuntelija. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Kuudes elokuuta 2015. Perussuomalaiset nuoret ohjeistavat viikonloppuna Turkuun matkaavia liikkumaan yhdessä puoluekokouspaikka Lokomon ulkopuolella. Vaikka turvajärjestelyt Lokomon ympärillä ovat tiukat, suosittelee nuorisojärjestö, että esimerkiksi hotellille siirryttäessä nuoret kokoukseen osallistujat eivät kulje yksin. Puheenjohtaja Sebastian Tynkkynen kertoo, että ohjeistuksen taustalla ovat lauantaina järjestettävät mielenosoitukset. Perussuomalaisten puoluekokouksen aikaan Turussa pidetään sekä Meillä on unelma -mielenosoitus että takku.net-sivustolla ilmoitettu mielenosoitus rasismia ja fasismia vastaan. Tynkkynen sanoo: mielenosoituksissa ei päästetä perussuomalaisia käyttämään puheenvuoroa, jossa voisimme irtisanoutua rasismista ja kertoa olevamme samassa rintamassa mielenosoitusten järjestäjien kanssa. Seuraava kappale on tuore. Se on Jussi Lehtisalon Journalismin ehdoilla.

jotain yllättävää. Eikä mistään voi koskaan olla varma. Se on parasta, se on pahinta. Jokaisen meidän aika on niin yksilöllinen ja silti samaa vanhaa uusintaa. Jos meillä olisi jonkinlainen kunnon profeetta huutamassa, hän sanoisi, että elätte kesää uusintoja. Sitähän se kaikki on. Jäpä, däpä, däpä.

joku ajattelee, että nyt viimeistään asiat menee eteenpäin, niin eihän se nyt niin mene. Pari kuukautta, pari vuotta, sitten kaikki on entisellään. Jos ei oo, niin se on psykoosi vaan.

Tuota niin. Kylillä on puhuttu, että mitähän sitä soittaisi. Kuitenkin loppujen lopuksi jokainen meistä on ihan oma kylänsä. Ainakin jos itse miettii omaa elämääni, niin kuinka monessa eri suunnassa omat ajatukset on ehtinyt olla jo tähän mennessä. Kyllähän siitä on tuhanteen ihmiseen. Sitä kautta voisi ajatella, että jos tuntuu jossain määrin itteensä, niin sitten voisi ehkä tuntea muitakin.

silti kuulen ääniä ja kaikenlaista. Vesitornin hätäkellon kilkutusta kuolleen kaupungin kujia kuljen. Bum bum, bum bum bum, bum bum bum bum, bum bum bum.

0: Mä peuhaan lasten kanssa koko päivän.
1: Te arvaatte tärkeitä vaatteet on, kun on aina menossa. Ja me kotkin on menossa. Nytkin kun on Sami Haisarilla, niin heistä vois mihinkään mennä. Nää on tosi ihania. Ja voi vaikka lennosta heittää päälle. Elämä olisi tosi hankalaa ilman Fintarelliaa.

Radio Heri yölähetys. Elämä on life, jokainen chanssi on mahdollisuus. Nytkin kannattaisi poistua, mennä tekemään jotain. Mutta loppujen lopuksi, miksi kaikkea ehdotetaan aina? Parhaaksi vaihtoehdoksi nousemista ylös ja lähtemistä tuonne ihmisten seuraan. Jos oot joskus käynyt vaikka baarissa, puhumattakaan yökerhosta, niin tiedätte, että ei sieltä mitään iloa löydä. Jos löytää, niin se on kuin hiekkaa auki näisten sormien läpi. Ottakaa mieleen vaikka kirjakaapista tai kaljakaapista ja istukaa alas ja kuunnelkaa Radio Heria.

Kuuntelet Radio Hearin yö lähetystä Portishedin jälkeen Robert Wyatt.

What? Oh, the plastics.

The classics. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki. Nyt Kouvola on meissä. Jäätte maan. Juha Sarkkola kitarassa. Jukka Teerisaari perkussioissa. Ville-Pekka Järvinen bassossa.

0: Reiselle jätetään Sakkata Back. Tuon näkyvältä toiselta LP:ltämme. Meillä on tää levy tässä messissä ja sitä musa on hyvää. Niin tiedätte mitä tehdään. Support your local.
1: Netistä löytyy myös Bandcampista. Olemassa local. Always, always local.
0: Paitoi kassei. It's all good. Neutral. Neutraali hiilijalanjälki. Luomupuuvilla, mitä tässä voi sanoa. Hyvä musa. Analoginen, täysanaloginen lätty.

Please. My horn, please, okay. Ja kyselkää sitten myöhemmin, mitä kaikkea siihen horn, please, okay, juttuun liittyy, mutta

Mm-hmm.

0: Ja ei kai tässä auta muu kuin lähteä tutustumaan tämmöiseen orkesteriin, joka esittää kenties omien sanojensa mukaan, mutta kuitenkin tällaista naivistista loufi-indie-poppia. Turusta tulee. Osaako kukaan arvata, mikähän tämä bändi mahtaa olla? Palkinnot on hyvät. Joutuu itse juomaan sen palkinto jaloviinapullon. Harmi. TV Resistori seuraavaksi täällä Jyrokin alalavalla. Ei muuta kuin olkaa hyvä.
1: Kiitti.

0: Quitos.
1: Me ollaan tämmönen kiva uusi bändi TV-rehistori. Ala-asteen todistuksessa luki luokan filosofi.

0: Kiitos.
1: Jee, uusi kappale. Ei, tuli tos viime viikolla levy. Seuraava biisi on...

Dziękuję.

0: Guido.
1: Yes. Mä haluaisin lisää tähän mun listaa, että mä oon nykyisin perkussionisti. Mulla on tää rytmi. Kiitos.

ollaan täällä vaan tänään, niin meillä on vaan tää ilta-aikaa.

Mulla on tosi nostalginen olo olla täällä. Viimeksi oltiin vuonna 2006. Jyrokissa, mutta tässä paikassa. Jyrokki oli joskus 2004 ehkä.

mosquitos.

2006.

Okay, namanya di copy sih.

0: Maika.
1: Hey, idos.
2: Kiitoksia TV Resistori. Itse olisin kyllä taputtanut vähän enemmän. Oli aika hyvä meininki.
3: Hyvää iltaa, Jättömaa. Vaikka päivä vielä. Näköjään. Afternoon.
4: Yes.
3: No, tilustee porukkaan tilaa tehtään.

Tulee, hyvin tulee. Hyvin tulee.

0: ja leikki, ettei kuule, mutta kuulee silti. Se yleistä käytöstä ihmisellä.
1: Hyvä!
0: No niin, tämä oli huumori.

3名回ったね。Vielä kerran, Jari Kantanen, Jari Kantanen. Vastassa Sami Muurikka, Sami Muurikka, Sami Muurikka. Kitarassa Touko Arvosalo, Touko Arvosalo. Rummuissa Mikko Kärkkäinen, Mikko Kärkkäinen, Mikko Kärkkäinen.

0: Kiitoksia. On tullut korkea aika.
1: Kiitoksia.
2: On syksy niin ihmeellinen. Ja lastensävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
3: Möykky.
2: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookin?
3: Joo.
2: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhaetu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
3: Me laulettiin se autossa ja sitten
2: Tää.
3: Se oli kiva.
2: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
3: Minä osaan sen ihan koko laulunkin.
2: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
3: Vaikka kokonaan.
2: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
3: Kokonaan.
2: Mitä?
3: Osaan sen ihan koko laulunkin.
2: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhaetu sitten nyt viime aikoina?
3: En mä ole enää tarhassa.
2: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa. No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
3: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti.
2: Ja siinä oli se hauskin kohta. Hyvä.
3: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
2: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
3: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
2: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhaetu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
3: Joo,
2: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
4: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
2: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vauhde. Ja sä oot sitten...
4: Pudasjärveltä.
2: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
4: Niin.
2: Onko jo pipo?
4: Oo.
2: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eikö niin? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
4: No. Tee.
2: Mhm.
4: Tee.
2: Mhm.
4: Tee.
2: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpaava meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi. On se.

Tämä ekan kappaleen nimi on Paha Pirjo. Kertoo semmoista demonista.

Deduction. よーん。ja niin. Mä en välttämättä mokailu noissa sanoissa, vaan se on yksi näistä Suomen vanhimmista ylöskirjatuista palladeista, joskus tuota, sanoisin 1700-luvun puolelta helpostikin. Ja ei ole vissiin osannut se kirjuri hirveän hyvin suomeen, kun tää on jo, en tiedä miksi se on sen ylös laittanut ja olisiko joku oikeudenkäynti kyseessä ollut. No nyt tuli semmonen Hilma Varsanpään muun muassa laulama kiva kappale. Tän nimi on Oi lumi liitele. Ja tässä on tota must yksi hieno, kaunis, sykähdyttävä kohta, semmonen niin kuin kosto ikään kuin parisuhteessa, kun on erottu, niin sitten tää kaveri katsoo sen rakkaansa tai vanhan rakkaansa kuvaa ja sitten se antaa sen takaisin, mutta se pyyhkii sen nimen pois sieltä takaa. Julmaa peliin.

semmonen. Kiitoksia. No, itse asiassa voisin nyt soittaa tämän iltapäivän ensimmäisen, tai minun osaltani, lainakappaleen. Tämä on lainattu semmoiselta mainilta orkesterilta nimeltä Kiila. Ja tämän nimi on ehkä Haamut tai Haamuja, tai Jos haamut voivat kulkea. Se on vähän uusi.

Y dos. Y dos, sí. No. Sitten voisi tulla. Tämä perustuu semmoiseen inkeriläiseen vanhaan runolauluun. Siinä kertoja on tämmöinen tyttönen, jota ahistaa niin paljon, että vielä kuolemansa jälkeenkin sitä ahistaa. Viekää minuista.

Kiitos. Kiitoksia. Kiitos, kiitos. Mitäköhän se kello on? Ei ole kellään kelloa. Elvis näkee kaiken. No tota... Oliko Elviksellä ikinä semmoista mulletti-tyyppistä tukkaa, kun lehdessä sanoi se yksi hipster-parturi, että sillä oli. Mutta mulla ei ole mitään muistikuvaa siitä. Ei ole tietoa. No, sitten.

de Seurava Kappale on presents me sota mummolta, jonka nimi oli siis Marina Takalo Oulangasta. Ja tää on häälaulu. Vähän sen irstas. Tai siinä niinku symboliikalta ei siinä mitään kummallista tapaa. Mut semmonen tarina Marina Takalosta, ne leikki kaverittensa kanssa pienenä nukeilla häitä ja sit ne hautas ne häänukeet morsiamme ja sulhasen sitten multaan. Pari viikon päästä sitten seuraava pari, kun oli menossa naimisiin, siellä päin löytyi kuoleena.

0: istun empeneidon e halottaa. Semmonen. Wow.
1: Joo, ne oli vakavia juttuja silloin.
0: Tommoset siirtymäriitit.
1: Ja ikään kuin olivat totta. Ja sitten ne piti suorittaa just eikä melkein muuten. Kävi hassusti. No, muutaman kappaleen nyt ainakin soitan vielä. Tää olis sitten...
0: Hyvin lailla levinnyt laulutyyppi. Hirttäjämies on tän nimi. Ja tässä tässä on semmoinen lunastus kyseessä. Mutta
1: ei se mitään.

Kiitos, kiitos. Kiitti. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Yhden vielä soitan.

Nee, das... Tota, no, Eppu normalin sijaan, mä voisin laulaa yhden vanhan virren teille.

Tuskaan tonke surtsu ruoalaina. Kiitos.

1976 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaan ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen vähän gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only. Siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta Supremesina, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Mutta joo, eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Ja pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? No niin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän...

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 1976. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä. Ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia. Ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeassa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radioheaarilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausenko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hienoa. No niin, pysytään vielä Marokossa, nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä, ja se tulee nyt täältä kasetilta, Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan, nyt se pitäisi tuolta tulla. Hienoa. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

Tänään siis rakkautta koronan aikaa. Ja toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja se oli esittäjän nimi. Ja kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposottaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Peter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Peter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musoa tai julkaisuajan kohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, ja vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla. Jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus. Niihe. Täältä pyörii.

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia. En tiedä. Mutta laitetaan soimaan. Upea biisi.

Hienoa, että kirjailijat on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhteen ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tietäjät ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yö yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus.
kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut. Korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4, ikkunoina. Nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi. Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta,
ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajatteli sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa käteensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää. Luonnon luonnos. Kysy lähtemällä.
Näet, onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maarai. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielestäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia pensiinä ja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkilarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädessäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolisi aivan yhtäkkiä ja pääsisi taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuolisi pääsisi taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksen. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoavat

座ってた子が見えてきた。Missä olin tyydytystä, on nyt kurkauksia. Käyvät silloin ja palaan takaisin. Saippua kuplaa puhkeavat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sappea. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossani kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilman harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alle. Katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kuureluista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä olen.

Kristi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaranläiset neulapistot, olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille, koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä tuhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla pujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istut minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuinen. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme, näistä kolmesta tuon keskimmäisen, haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rönkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kaukkuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselmä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloista. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkintaan.

Ilmassa liikkuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylävin tuhkahuone odottavat ei-toivottua tuopuoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuoleva, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olevan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liikkuu eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, joka olet uskova. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole

Anna sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja poromoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntoasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät ja oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat asiat. Leikitänkö helvettiä, kysyt, ja odotamme, kunnes groteskit äänimaisemat saavat.

tuntuuksissa ei ole elämää, vaan maanjäristyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimea. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuurilta. Niillä on repaleiset laskukset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun laille. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen, ettei meitä enää lukita.

sellaisena niistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan lyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyni.

Kahmaiset toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

voi päästää irti menneisyyksien robinoista. Hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua. Sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan. Ja kaikki hetkeksi hengitetty. Tiili tiilellä olet purkautunut. Vaipunut säännöseen aikaan. Välillä olet unessa. Autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Hyvät ihmiset, toivottakaa tervetulleeksi lavalle VUK!

Niin heippa, mä oon täällä itse asiassa ihan soolona, että ei oo yhtye kyseessä tänä iltana. Tulkaa vaan lähemmäs, jos uskallatte. On aina kivempi, kun on aika vähän yleisöä, että ihmiset tulee silleen melkein kosketusetäisyydelle. Tosiaan kiitos Jyrokille siitä, että ne hommas mulle tän matkaharmonin tänne, niin ei tarvinnut tuoda Helsingistä asti sitä omaa isoa rotjaketta.

shame, flout, and reeling.

Yes. Tulee taas yksi julkaisematon biisi.

Jesus. Okei, itse asiassa mulla oli toinen autoharppa biisi tässä.

Mä aion kohta tehdä live-levyn, ja se tulee ilmaiseksi kaikille. Sitten kun se tulee, ja siihen tulee toi biisi, toi jäi The Plane sieltä pois, ihan tiedoksi vaan, niin sen saa sitten kohta.

tähän meni. Mulla on yksi biisi jäljellä, se nimi on The Plains. Ja sit mulla on yksi semmonen biisi, joka on vähän kesken vielä. Mä voin yrittää soittaa sen vielä, jos te haluatte. Katsotaan sitten.

Kiitos. Kiitos tosi paljon. Se on aina vähän pelottavaa tulla yksin soittaa ihmisenä. Tämä oli kiva. Kiitos kun tulitte. Okei. Mä yritän nyt tätä, ei näistä sanoista ole mitään hyötyä, mä näen tänne asti.

0: Kiitos. Mukavaa iltaa kaikille. On paljon hienoja artisteja tänään.
1: No niin, no niin. Hyvää iltaa ja tervetuloa tänne yläkerran puolelle myös Höstfest 2012 luentosarja jatkuu täälläkin. Kerrotaan ensin hieman tulevien luentojen ohjelmaa. Tuolla terassilla aloittanee näillä samoilla minuuteilla Ige. Ja sitten 45 minuutin kuluttua, eli kello 21.30, niin terassilla esiintyy Mustat kalsarit ja alakerrassa esiintyy Jorse. Mutta ei mennä asioiden edelleen vielä, sillä tänne tulee nyt pitämään luentoa professori Jarse. Ja luennon aiheen he saavat esitellä itse, mutta kuvittelen sen olevan jotenkin hyvin poikkitieteellistä meininkiä. Näillä mennään. Jarse,

0: Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Me ollaan Jarse Turusta. Hauska nähdä näin paljon porukkaa. Täällä paikassa, joka oli vielä täysin tyhjä 2 sekuntia sitten.

biraz. Alright, tota noin. Tosiaan eka kerta Jyväskylässä Jarselle. Hauska olla täällä ja erikoiskiitos Riukupastorin porukolle, jotka on ystävällisesti lainannut kitaravahvistinta. Me oltiin kovassa kusessa, koska meillä ei ollut tarvittavaa vahvistusta, mutta kiitos. Kiitos heidän, niin vahvistus löytyi. Nyt tulee Jytä-biisi ja tota noin. Sen jälkeen mustat kalsarit soittelee tuossa ikkunan takana. Kiitos vielä kerran.

0: Yo.
1: Hello everyone.
0: Se oli siis Jarse. Alakerrassa aloittaa tovin kuluttua Jorse. Täällä ei aloita mitään, mutta täällä voi vaikka vetää perseet.

1936 säkeenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

niin, no niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Teemat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsisteme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki.

Yes, no niin, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa. Tässä kuultiin äsken algerialaista Group Anmataf, biisin nimi Tina Riven, täältä Music from Saharan Cell Phones kokoelmalta. Mahtava biisi, mahtava biisi. Sitten Länsi-Afrikasta mennään itään. Somaliasta seuraavaksi Hibbo Noora, Haddi Hobalgi Gabai on biisin nimi, If the Artist Lets You Down. Tässä on todella upea kertsissä semmoinen gregoriaanisen kuulonen mieskuoro, ja siinä kohdalla kuulostaa myös hiukan, että kasetti sulaa. On niin kuumaa kamaa. Pistetään täältä.

Yes, hit music only, siinä Hippo Nuura Somaliasta. Ja sitten jatketaan Itä-Afrikan suunnalla. Tässä seuraavaksi kuullaan Al-Balabil -yhtyettä Sudanista. Al-Balabil tarkoittaa kai jotain, se on joku lintu, paikallinen laululintu. Ilmeisesti tähän lauluääneen viittaa. Länsimaisessa mediassa tästä yhtiöstä on puhuttu Sudanin Supremesista, mutta todellisuudesta tämä on vielä kovempi kuin Supremes. Eli tämän kyseisen biisin nimi on Mashena. Tämä on tällaiselta Habibi Funkin semmoisen levyyhtiön nettisivulla oli myynnissä näitä alkuperäisiä kasetteja, mistä tää löytyi. Pistetään tosta lähtee. Kuuluuks mitä? Noniin. Rakkautta koronan aikaan on ohjelman nimi. Nyt pitäisi lähteä Al-Balabil. Sieltä.

Jes, siinä kuultiin Albala Bill Sudanista. Ja seuraavaksi Etiopiasta otetaan pientä musanäytettä. Abebe Haile Mikael ja Orkestra Admas Band. Tässä näin. Vähän.

Yes. Siinä kuultiin siis ABB Haile Mikael ja biisin nimi oli Imbaye Dereke Etiopiasta vuodelta 76. Oltiin tuossa pari vuotta sitten joulun aikoihin käymässä Etiopiassa Hararissa, vanhassa pääkaupungissa, ja sellainen kangaskauppias, tai siis oltiin kangaskaupoilla siellä vanhassa kaupungissa, ja semmoinen kangaskauppias kysyi sitten, että kun mä olin siinä vähän homoilasena, että se kysyi, että mitäs oikein, mitä sä etit, ja sitten mä sanoin, että no, että oikeastaan mä etin noita tuota vanhaa musaa, tai että siitä mä oon niinku kiinnostuneempi, niin sit se tota sanoi, että tuu huomenna uudestaan, että tota, et mä hommaan yhden kaverin tänne, joka tuo sulle levyjä, ja mentiin seuraavan aamun joskus 9 sinne uudelleen, ja siellä oli sitten sellainen jätkä, kenellä oli tota iso nippu 7-tuumaisia käärittynä kankaisia, ne ei ollut mitään kansia tai mitään, osa on aika rapeessa kunnossa. Tääkin oli tota Etiopian Philips-levymerkin julkaisu. Ja se sanoi se kaveri, että sen isovanhemmat omisti siellä Hararissa jonkun tällaisen Philips-maahantuoja, niin kuin tämmösen, mikä myi kaikkea elektroniikkaa, ja sit sitä kautta niillä oli myös tullut näitä, oli saanut näitä levyjulkaisuja, mitä ne oli sit voinut myydä tota, vaikka levysoittimeen tai jonkun tällaisen messissä ihmisille, niin niillä oli paljon näitä levyjä sit siellä, ja varastoon oli kertynyt kaiken näköistä, ja sieltä se oli sit saanut tuotua jonkun verran. Sieltä samasta läjästä tuli myös tää seuraava kappale, joka tässä kuullaan. Esittäjä on Tsehaitu Baraki ja Tevol de Redda yhtyeen kanssa tässä Eritreasta. Ja tota, onnellinen uutinen kuului tuossa joku aika sitten. Etiopia ja Eritrea sai sovun aikaiseksi pitkään kestäneen sodan jäljiltä, ja voidaan sen kunniaksi esimerkiksi ottaa tämä seuraava kappale.

Yes, kuuntelet Rakkautta koronan aikaan ohjelma Radio Hearin taajuudella. Otetaan seuraavaksi musaa Algeriasta. Algerian Ennio Morriconeksi tituleerattu Ahmed Malek. Tässä seuraavaksi Maija-niminen kappale.

Jes, kuuntelet siis rakkautta koronan aikaa ohjelmaa Radio Hearilla. Ja äsken kuultiin Les Freres Maigres, en tiedä lausunko oikein, mutta Marokosta Maigren veljekset Mahmoud Hassan ja Younes. Upea LP vuodelta 1974. Naapurin Silli kertoi löytäneensä tämän Jyväskylän Kortepohjan kirppikseltä eurolla. Mutta tämä äsken kuultiin siis tällaiselta uusinta julkaisulta. Sillille terveisiä tonne naapuri, häneltä on lainassa radio-ohjelmaa varten tämä toinen levari ja mikki. Eli erittäin hieno. No niin, pysytään vielä Marokossa. Nimittäin seuraava kappale tulee myös sieltä. Ja se tulee nyt täältä kasetilta. Mississippi Recordsin julkaisema tällainen homma. Ootas, katsotaan. Nyt se pitäisi tuolta tulla. Hieno. Chabi Music from Al Maghrib. Kasetin nimi. Hit music only.

on siis rakkautta koronan aika. Tota noin, toi äskeinen kappale oli Mahmoud Abdel Aziz. Ja tota, se oli esittäjän nimi. Ja tota, kappaleen nimestä ei ole tietoa, mutta mä sain tän tuolta Keinäsen Samilta, eli sumuposauttaja artistilta, tämmösen joskus hänen tekemään tämmösen Awesome Tapes from Africa blogilta tämmösiä niinku parhaat palat sieltä, ja siihen oli valinnut Sami tämmösen upean kappaleen Sudanista. Ja myös seuraava Tampereella ainakin kovassa huudossa tämä seuraava kappale, joka on myös Samin kasetilta tullut omaan tietoisuuteeni, tällainen Sirina Issa, erittäin upea gaanalainen räppäri.

Yes, siinä kuultiin Horosandi, Spyglass. Ja sitä ennen kuultiin Augustus Pablon Pablo in the Moonlight City, Prince Jamin tuottama. Ja otetaan seuraavaksi musaa Ecuadorista. Sain kyseisen seiskon Petter Dahlströmiltä Malmöstä siellä vieraillessani joskus. Terveisiä DJ Petter tän Everille. Tuskin, en tiedä onko radion äärellä. Mut kuitenkin tässä pistetään pyöriin. Ootas nyt tuolta noin.

Jes, siinä kuultiin vähän Kolumbiasta kumbia musaa. Ja sitten tota noin niin seuraavaksi tota Sumatralta otetaan pientä musanäytettä. Sieltä lähtee. Rakkaat koronan aikaa.

Siinä kuultiin Sublime Frequencies levyyhtiön tämmöseltä Folk and Pop Sounds of Indonesia Volume 1. Indang Pariaman oli tän kappaleen nimi. Otetaan seuraavaksi vähän tuoreempaa musaa tai julkaisuajankohdasta, jos se määritellään. Tää taisi tulla tänä vuonna itse asiassa tää kasetti, vai olisiko ollut vuodenvaihteessa tai viime vuoden lopulla, jotain tämmöstä, mutta erittäin hieno kotimainen uusi tuttavuus niihe täältä pyörii ja västär

Yes. Siinä Nihe Saamenmaalta. Edistyksen voima Zinessä, jota toimitan, niin siinä on ykkösnumerossa kyseisen artistin haastattelu, ja ilmeisesti tosta kasetista, jolta toi kuultiin, niin siitä on vinyylipainos jossain kohtaa varmasti tulossa. Toivotaan, että sellaistakin päästään kuulemaan. Tässä on nyt vielä hetki aikaa lähetystä, ja otetaan tähän tällainen vanha tuttu kipale, joka on tällaisena, siis kyseessä on tää Muistatko Monrepoon, tämmösen siis Annikki Tähden vanha hitti, ja tää single on tällainen Monrepo-nimisen jäätelön tämmönen mainossingle, suklaa, kermajäätelöä ja piparmintun makuista marenkimassaa, Kotisaaren jäätelö. Hieno tämmönen kansi tässä yksipuolisessa 7-tuumaisessa, ilmeisesti jatskipakkausten mukana saanut tällaisia, en tiedä, mutta laitetaan soimaan, upea biisi.

Shit. Så skulle lige så voldt.

Pistitkö sä sen vahingossa kiinni sen pöydän? Mähän sanoin, että älä tee niin.

0: Шой.
1: All right. Once. Sorry, that's better.

0: Skills.
1: Nothing hard.
2: Valehtelevalla, punanavalla, hermoralla.
0: en ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan elokuun kanssa ohi mennen Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla. Pitki pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta. Pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojoteparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vielä pöyjää hihasta. Hän löytää minulle pelkistetyt helat, ei sitä vanhaa tyyliä. Tässä tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettelon. Yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun helppo menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä värikkäitä litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, esierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 29,99, munankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mevulumininko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelin rauta 39,95, liisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 99,95, lähtölasketajastin 9,95, kietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskaan 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat rinteri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalovaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, leppalaistu puksipuun pallo 19,95. Kun tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pörräämään kaunista lauantaipäivää. Samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään. Pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa. 3 litran salkku alkkaria. Parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: which is B.
1: Yeah.

0: Litselle. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuoren huipulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksinaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoleti, älä hupsi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö. Hyvä nainen. Hyvä nainen makea kuin sinkki. Hyvä nainen. Hyvä nainen villi kuin naaraspeto. Hyvä pyhä nainen.
1: Valita.
0: tee mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin, niin että olin sisältä ulospäin. Ihoni veri kuoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Elää autioituneessa linnassa, elämään laidalla, silmät täynnä hiekkaa. Ryöstetyn rakkauden ääriolivat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin karvoitusta varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä, lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätketyissä luonnossa. Valmistu salamantereista, liikelmässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelle ketään. Puolet maailmaa tuksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on korttereita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimyrkyksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea, vartaloita tunnustelen, alituiseen antautuen, viimein uupumus ihan pihalla. Nyt kyllästynyt, suojan korvat, kun hän ryhtyi selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isämme matkojaan. Ei vittu kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausi lukenut painettavan kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen, vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isäänne meidän kohdassa. Nyt ikäkärsii vuosittu parilliset roistaa romantiikan neuvoset maahan. Etäiset rakkaat sävelle, hämärä valaistus, raukeat kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä tykät yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisimien kallionankien tyrstyissä, nuolestamme toistimme kasvolta suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisen kutsuun yhtä aikaa. meidän koneessa, kun me pyörimme vastakkaisiin ja soukuttiin. Törmäys, siintoilu, tajuttomuus, alla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, peltikatoleita remissä ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aavikon laittaa. Viekka kriisi, kantapäät ja varpäät sinne terästiaalle. Jano, jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhuu. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidä päätä. Toinenpana. Miekkaa silmänkantamattomiin, musta aurinko kuori yhden ohimolta, olkapäät liekkeissä. Kamelikaravanin keino on valmiiksi kypsennettynä ohitse, en näy kasvoja, ei tilkua sivulle. Miekan sylissä, kivisen muurin ympäröivä, matala tarvuuti. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja. Kaskuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi. Tää on niinku mykkäelokuva. Paneesi voi olla musta. Sinun värisi on varmaan aurinkuva keltainen. Se on Bornholmin kiekon keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen. Keltaisen lehdistön keltainen. Se on konektan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinappi juuston päällä. Se on sakkarin keltainen, keltainen kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sun värisi. Minä tiedän, sinun värisi on sittenkin kultainen. Se on asteekkien keskusmuistin kultainen. Se on sulatetun kääntöpiirin kultainen. Se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa. Se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa. Se on kultaisin noutenen kultainen. Se on käärmeen silmän kultainen. Se on kultainen kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on sammalen vihreä. Se on kuusen vihreä. Se on persian vihreä. Lumpeen lehti. Se on armeijan vihreä. Se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä. Se on vihreä kuin aksintti ja poissaolo. Se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala. Se on vihreä kuin koulupoika iltalossa. Se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sitten sinun värisi. Minä tulen sinun vihreyteesi. Kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä. Ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä vuodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanoin alusta lähtien, violetti on sinun värisi. Koska se on tätä tämmönen nykyaika isua jatkoa käsittelyä. Mulla oli kyllä arabikevästä, kun on filmiruno, mutta se ei ole mukana. Se on sopinut tähän tapahtumaan. Teille muistinmenetystahdista 7, 24, 32 kikan keskusmuistilla 8 kHz AMD Memorial Triplogin prosessorilla. Olipa ongelma sitten karkaileva lapsuus, hupeneva viikkoraha, koulukiusaaminen, toteutumaton ensirakkaus tai liian varhainen avioliitto. Muistimäärystahdittiin 00MT 1200 pystyy pelottamaan koko nuoruuden 4 tunnissa, lapsuuden 6 ja tunkeutumaan jopa britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on tahdistuna päivitetty MT 1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy 5. sukupolveen saakka. Tällä samaisella laitteella on pyyhitty ihmisten muisteista 1. maailmansota, 2. maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin takautumista, verkkokauan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chappin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyrkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavia ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siltä varalta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarjota Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistinkaistaita, joka hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimuisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä. josta tehokkaan on FM2, niin toisen polven pocket me fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poistyyppiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtuman muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riuteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, josta saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pulssia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistuttaa noppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmenetystarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Ja mä nyt on tämmöistä, mihin minä jäänkään. Kiitos hyvästi. Tämä on hieno kaupunki.
1: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
2: Tällä kertaa ohjelmassa on haastateltavana ryhmä Markkola-yhtyeen Jussi Markkola.
3: Terve vaan kaikki kuulijat, olen Jussi Markkola ja olen tullut tänne keskustelemaan vähän näistä musiikkijutuista ja tällä kertaa etenkin lastenmusiikkiasioista.
2: Miten yhtyeen nimeltä Vesikenguru sai alkunsa?
3: No, sen yhtyeen nimi on varsinaisesti enempikin ryhmä Markkola, ja tämä Vesikenguru on nyt tämä meidän tuorein sinkku, tai mikä nyt on julkaisu YouTuben kautta maailmalle tuupattu lastenmusiikkijuttu, ja siinä orkesterissa on nyt lähinnä minä vastaan näistä pääosin soittopuolesta, ja sitten siihen kuuluu mun poikani, ja sitten meidän koira.
2: Minkä tyylistä musiikkia te tarjoilette kuuntelijoille?
3: No nyt lähdettiin avaamaan tämmöistä monia askarruttavaa ongelmaa nimenomaan, että kun mitenkä lähestyä lasta niin kuin heavy-musiikin saralla, eli tämmöisen perinteisen, ehkä vähän 70-lukuisen matskun suhteen, niin me lähdettiin tekemään sitten semmoista vanhan koulukunnan heviä, ja aikaisempi biisi, toi Koirakävelylle, on vähän semmoinen modernimpi, mutta nyt mentiin aika sellainen Hammondi voittoisesti tässä uudessa tekeleessä.
2: Te olette julkaissut 2 biisiä.
3: Kyllä.
2: Milloin niitä on luvassa lisää?
3: No, mitä pikimmin. Kyllä mä sanoisin, että varmaan tässä vuodenvaihteeseen ehkä siihen koitetaan vähän seuraavaa. Ehkä sitten vähän jotain eri perspektiiviä vielä, mutta varmaan tämmöistä kuitenkin rock-heavy-meininkiä.
2: Onko kyseessä studio vai live-yhtye?
3: No kyllä me ollaan vähän nyt molempia, pääosin studiossa, mutta meillä, mä oon itse ollut nyt tarhassa tuossa keikalla, olin pojan tarhajutussa, ja sitten meillä on kyllä live-taltiointiakin, mihinkä osallistuu ihan kaikki, koko bändi myöskin koira. Koira, se löytyy tuolta ainakin Facebook-sivulta, taitaa löytyä. Ei ole kyllä vielä ryhmän Markkolalle omaa Facebookia, että täytyy sitten katsella vaan meikäläisen omasta, jos saattaa näkyä.
4: Kun yleisö tulee keikalle, niin mitä yleisö saa?
3: Tämä yksi ainut keikka, mikä nyt on tältä tiimoilta ollut, niin siellä saatiin ainakin paljon liikkumista ja pomppimista ja yhteislaulua ja koirakävelytystä ja semmoista hyvää reipasta mieltä.
4: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levyt ei myy, Spotify-korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Jaa, olen juuri nyt asian tiimoilta käymässä koulua, että missä tämä asia mulle kerrotaan. Mä en ole vielä valmistunut, niin mä en osaa vielä täydellisesti vastata, mutta kyllähän musiikkiala on sinänsä laajentumassa, että se ei ole enää, se pitää ajatella positiivisesta näkökantista, että ei olla enää sen yksittäisen levynkaan niin kuin tarpeessa, vaan meillä on musiikki joka puolella käytettävissä, joten sitä kulutusta on paljon enempi. Et kyllä me sieltä varmaan sitten jotenkin jatkossakin elantomme sitten saamme, toivotaan näin, siltä kantilta ainakin tässä itse lähden nyt asiaa, musiikkijuttuja eteenpäin viemään.
4: Mikä on tulevaisuuden musiikin jakeluformaatti?
3: En ole ennustaja, mutta kyllähän nämä älylaitteet varmaan tästä kehittyy johonkin suuntaan, että niiden kautta kai sitä edelleen sitten mennään. Mä tunnen huonosti, mä olen vähän semmoinen älpeemiä sitten, että toivon, että sekin pysyy vielä hengissä.
4: Eräs artisti ennusti taannoin, että vinyyli palaisi takaisin isosti. Toteutuuko vai onko tämä vaan haaveilua?
3: En kyllä usko, että vallan lähtisi toteutumaan semmoinen iso lätty. Se on, ei ihmiset jaksa semmoiselle. Pitää saada heti nopeasti jostain se matsku ja sitten taas vukattua pois. Mutta kyllä varmasti se voimakas kannattajakuntakin jatkossa pysyy, mutta ei kovin laajamittaista, en usko, että tiedossa.
4: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: No oikein nyt hyvältä, että tällään oikein radioon pääsee ja kaikkea, niin eikö tämä ole niin kuin viimeisen päälle nyt just oikea suunta?
4: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: No on terveisiä tietysti, että oikein hyvää vointia kaikille ja tutuille terveisiä ja sitten niille, joita en vielä tunne, niin ihan yhtä paljon, että toivottavasti tässä nähdään sitten.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet kaksi kappaletta ryhmä Markkolan tuotannosta. Ensimmäisenä kappale nimeltään Vesikenguru.

Hyvät ihmiset, seuraavaksi esiintyy nämä hippiretaleet eli Indria Spacemall. Olkaa hyvä! Yeah, yeah, yeah.

Mm-hmm.

0: kappale on Seireenas. Uudelta albumilta ja Astronautika. Jota saa muuten ostaa vielä kerran. Disestä.
1: Tää on viimeinen biisi. This is the last song.

0: sankat-joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjä minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kaunosihmille laitumille. En vaan niin muuttunut Turkuun, että mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Jatsin räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja pikkuleipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös vihreä sipon, mutta se on täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siellä mitään. Kun saatte rumpali paikalle,
1: niin rumpali tulee, niin voidaan.
0: Joo, Hyhmä.

Mennään näin. Nyt sä haluat tarkoittaa myös, että me pitää olla ihan hiljaa vasta. Niin.

0: tauko. Käyttäkää seuraavan kymmenen hyväksenne ja liikkitään.
1: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Kiitos.

Tá. Vou colocar aqui, ó.

0: akustisena tällä kertaa työskennellä tämän hyvin elektronisessa muodossa.
1: Ensimmäistä
0: kertaa. Toivottavasti ei viimeistä kertaa.
1: Näin.
0: Tää on ollut kasassa vasta viime.

Grazie, una bella, ciao.

0: Okei. Pelkääks te, että joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.
1: Y-K-K.

money comes on it. Nyt on jännää, mitä vaihtaa nopeasti sovittelemaan.

0: Ja seuraavaksi laulamme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin maksamaan. No niin.
1: Ykkää.

Super, muy bien. No para nada, no para nada. Gracias. Ja mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, josta voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

No niin, ja seuraavaksi kappale mieltä Korpi Laa. Ja oli metsässä kävelyllä, sitten tuli tämmöinen laulu päähän. Nyt me esitämme leikkiä.

semmoinen viimeis. Yes, viikon kasassa on bändi. Antakaa ne aplodit täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies ja nuori. Selässään kantoi suuren rummun saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa. Huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, jota voisin rekoittaa.

Seitsemän kappaleen. Onko se aika hyvin mene? Ei mä laittu vasta ensimmäistä tehtyä viime sunnuntaina. Jes, haavaitsu. Tässä välissä mä esittelen bändin. Fakottia, klarinettia, perkussio, siellä on Suvi. Ja sit meillä on upea mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämän vakituista temppelin kokoonpanoa miehistä. Tässä on Laser, Martti Kauhu, Rasemi, musta sydän. Ja sitten täällä on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia lasketa. Niin. Mitä näitä muita oli? Ikäviä tyyppejä.

sekali kita putar. Mari, panah berlumbu kau nak kalcik.

0: Very good. No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraavalla keikalla soitetaan täällä, missä se miksi ikinä alkaa. Tää oli hyvä. Neitsit keikki tällä kokoonpanolla. Yes. Temppelin pojat kiittää ja
1: seuraavaksi roudausta on jälkeen lava on vapaa. Tuotaan hengentuotteen näytille. Lisätkää osuutemme kulttuuriin.
2: Thank you. siellä.
3: No kun se oli tässä, sitten kun mä kannoin torven tuolta alalta ja sitten otin sen pois putelusta. Se on tässä kerroksessa.
4: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
3: Huhhuh. Kylläpä sinne on pöliä. Olo on jotain ihan hukassa.
4: Mikä on hukassa?
3: Sellainen punainen tunttu.

0: tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, niin kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vahingolla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siedä siivoamaan.
1: Thank you.

Matti tuota, talvi luo meitä yhden

español.

0: La la.
1: Yeah.

0: Mä sanoin jotenkin puhuin, mutta
1: hei. Mä en halua. Mä en halua.

Okay.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana Annika Nord.
2: Annika Nord, miten sun artistiura alkoi?
3: Se alkoi oikeastaan silleen, että mä muutin niinku uuteen kaupunkiin. Ja sitten mä totesin, että täältä puuttuu jotain ja etsin sitten itselleni täällä keikkapaikkoja. Ja kävin koputtelemassa sitten ihan niin kuin ravintoloiden ovia silleen ja kitaran kaa, että terve, pääseekö keikalle. Ja siitä se oikeastaan lähti, että sitten sitä kautta aloin niin kuin sitä keikkailemaan silleen enemmän. Ja sitten tuli aina, kun pääsi johonkin keikalle, niin sitten tuli kysely toisaalle. Ja...
2: Minkä tyylistä musiikkia sä tarjoilet kuulijoille?
3: No musiikki on pop-rock-musaa ja siinä on just niinku tällaista akkaria niinku myös jokaisessa biisissä. Se on bändimusaa, mutta kuitenkin siellä on niinku levyllä just muutamia sellaisia ihan kokonaan akustisia biisejä, koska ne on kuitenkin sellaisia, mitkä on lähellä sydäntä. Se on just ehkä se kun on ton akkarin kanssa kierrellyt noita keikkoja, niin sitä kautta on jäänyt se akkari ja se tuntuma, että tämä on niinku se oma juttu.
2: Minkä verran sä oot julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi?
3: No nyt huhtikuussa tosiaan toi levy julkaistiin pahimpaan korona-aikaan. Ja sitä ennen on julkaissut singlejä ton levyn jälkeen nyt 2-3 viikkoa sitten, niin julkaistiin taas uusi biisi, Revityt farkut nimeltään.
2: Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
3: Mä toivon, että ne saa sellaista niinku positiivista mieltä itselleen ja... Ja sitten mun mielestä on niinku parasta, jos pystyy niinku voittamaan vähän niinku jonkun ihmisen sieltä katsomasta puolelle. Että jos huomaa aluksi, että on niinku vähän silleen nyrpeänä ilmeellä siellä. Ei sitten ikinä tiedä, mitä kaikilla on taustalla. Ja sitten jos se illan päätteeksi hymyilee, niin sit se on mun mielestä paras palkinto.
2: Eli sinä haluat piristää yleisöä?
3: Kyllä. Ja myös niinku herättää tunteita. Että kyllä mä myös tykkään tosi sellaisia... ballaadeja soitella myös. Kaikki tunteet on jotenkin sallittuja aina siellä keikoilla.
2: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, josta korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
3: Itse saan tosta keikkailusta. Se on silleen, että pitää keikkailla tosi paljon, että pärjää tällä alalla.
2: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
3: Ilman muuta se on toi internetti. Paljon TikTokissa vissiinkin biisit liikkuu ja Spotify, YouTube, mitä näitä nyt on. Ja saattaa olla, että joku keksii vielä jotain uutta ja mullistavaa teknologian avulla.
2: Miltä näyttää uran tulevaisuus?
3: No mitäs tässä? Keikkailee ja toivoo sitä, että... Tulee mahdollisimman paljon sellaisia luovia hetkiä, että saa kirjoiteltua lisää biisejä ja musiikkirakkautta. Sitä on tulevaisuus.
2: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
3: Ensinnäkin Tampere on sellainen kaupunki, mitä mä aina fanitan, koska mulla on siellä hirveästi ystäviä ja sukulaisia. Ja se on aina ollut sellainen ihana kaupunki, mihin on joka kerta yhtä kiva saapua. Mä sanon kaikille tamperelaisille, että... Pidetään lippu korkealla.
2: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin musiikkia. Ensimmäisenä uusi kappale nimeltään Revityt farkut, josta artisti kertoo seuraavaa. Pinnan alla kytee, avaan uudella Revityt farkut-singlellä ajatuksia aiheesta, joka artistia ärsyttää. Biisi ottaa kantaa jatkuvaan arviointiin ja siihen, että mikään ei riitä. Kappaleeseen on purettu turhautumista ja kerran tuli sanottua pahastikin. Lapsesta asti meitä arvioidaan, toisinaan tuntuu, että porukalla on helpompi lähteä mukaan moittimaan ja leimaamaan muita epänormaaleiksi, eikä yhtään ajatella, millaiset arvet kaikesta jää. Näin kerrotaan seuraavaksi kuulemastasi kappaleesta. Tämä on Annika Nord ja Revityt farkut.

Seuraavaksi kuulet muutaman raidan Annika Nordin koordinaatit albumilta. Ensimmäisenä levyn toinen raita nimeltään Tekosyitä. Epäonni.

0: Tervetuloa kaikki sankat joukot tänne tajuklubiin, jota nykyään Noora Huhtasen sijaan järjestäjät minä. Noora Huhtanen on siirtynyt kausille laitumille. He vaan muuttunut Turkuun, ja mä oon nykyään toiminnanjohtajana tässä hommassa. Ja tänään ensimmäisenä meillä esiintyy Hyhmä. Soittaa ilmeisesti Jatsin räimettä. Seuraavaksi on sitten Temppeli ja myöhemmin on Open Stage, jossa sitten kaikki saavat tuoda haluamansa panoksen taiteen kokonaisuuteen. Ja sen pidemmittä puheitta, ei itse asiassa. Siellä nurkasta löytyy teetä ja kahvia ja leipiä, jotka ovat käytettävissänne, mutta silti ehkä huomaattekin siinä myös itseään. Se on muuten täysin vapaaehtoinen luonnollisesti. Joten ei siellä mitään. Kun saatte rumpali paikalle, niin
1: rumpali tulee niin
0: joo, Hyhmä.

0: tietyn vai?
1: Mennään näitä. Nyt me voidaan tämmöisenä, mutta ollaan hiljaa vasta 5 minuuttia.
0: Niin.

pöydän onko mennyt hyväkseni ja... Kiitos paljon.

Kasassa vasta viikon.

0: semmoinen kanava, mutta
1: se mikä täällä on vaan.

0: Pelkääks te, että joku jotakin? Ei kannata. Seuraavaksi me lauletaan siitä.
1: Y-K-K.

claps on it. Nyt on jännää, pitää vaihtaa nopeasti soittaa vielä tässä kappaleessa. Yksi, kaksi, kolme.

0: aiemmin. Ja seuraavaksi laulamme sitten siitä kaikkein korkeimmasta vuokranantajasta, jolle me kaikki joudumme ennen mitä myöhemmin maksamaan. No niin.
1: Y, K ja Y, K, K.

Moltes, moltes, moltes ganes d'estar-les. Gràcies. Gràcies. Ja, mehän ollaan kaikki vaeltamassa täällä eteenpäin. Tulee seuraava päivä ja näin poikkaan, mistä voidaan ajatella matkana. Ja sitten täällä on kaikki matkamiehet aina iltaisin sitten mietiskelevät tällä tavalla. Ehkä. No niin.

No niin, ja seuraavaksi kappale nieltä Korpi Laa. Ja oli metsässä kävelyllä, sitten kun oli tämmöinen laulu päähän. Nyt me esitämme teille.

semmoinen viimeinen. Yes, viikon kasassa on bändi. Antakaa nyt aplodit täällä. Saarella metsä. Metsässä vuori. Siinä vaelsi mies nuori. Selässään kantoi suuren rummun saavuttuaan laelle tuon kummun. Istui kivelle, alkoi soittaa, huusi, en lakkaa ennen kuin aamu koittaa. Ja nyt minä pistän tämän pois, että voisin rekoittaa.

seitsemän kappaletta. Onko se aika hyvin tee? Niin mä laitin vasta ensimmäisen tee, että oli viime sunnuntaina. Jes, haavattu. Tässä välissä mä esittelen bändin. Fagotti ja klarinetti ja perkussio. Siellä on Suvi. Ja sit meillä on upea mahtava basistimme Eero Virtanen. Ja sitten tässä on tämä vakituista temppelin kokoonpanoa miehistä. Tässä on Laser, Martti Kauhu, Rasemi, musta sydän. Ja sitten on kitarassa, kitarasankari, tullut Amerikoista viihdyttämään meitä tänne näin. Jackson Jennings! No niin. Mitä siellä listassa vielä on? Puhdasta ja luonnollista energiaa. Ei siitä tykkää. Kaikki tykkää. Kaikki tykkää. Sitä ne ihmiset haluaa. Ainakin, jos ei kokoomuslaisia lasketa. Niin. Mitä näitä muita?

sekali kita putar. Mari, panah berumbu kona sekali.

0: No niin, oliko se viimeinen? Se oli viimeinen. Ei olla reenattu enempää kappaleita. Temppeli kiittää. Seuraava keikalla soitetaan kauemmin, missä se nyt sitten ikinä onkaan. Tää on hyvä. Neitsit keikki tällä kokoelmalla. Yes. Temppelin pojat kiittää.
1: Seuraavaksi roudaustauon jälkeen lava on vapaa. Tuokaa hengen tuotteen näytille. Lisätkää osuutemme kulttuurille.
2: Se ei ole mitenkään pinnassa, mutta se oli niin
1: selvästi. Se, mun piti leikata tosi paljon ylää, ja sitten se alkoi kiertää.
2: Joo, oli vaan se. Se oli hyvä kuulua.
1: Yhdessä biitissä viestintä sinne komppuun.
2: Voi tätä ryntäistä avoimelle lavalle. Voisit vaan lähdetään mennä jossain.
1: Ihan hyvinhän tämä menee.
2: Joo.
1: Parempi kuin ollaan, että olisi vaan pelkkä.
3: sisällä.
0: No kun se oli tässä, sitten kun mä kannan torven tuolta alalta ja sitten jätin sen pois kotelta. Se on tässä kerroksessa.
4: Kyllä se täältä varmaan löytyy.
0: Huhhuh. Kylläpäs nyt on pöliä. Olo on jotain ihan hukassa.
4: Mikä on hukassa?
0: Semmonen punainen tuntti.
4: Thank you.
3: tehty, että kaikki halukkaat saa nyt tulla tänne lavalle. Ja yrittäkää sopia keskenään, kuka tulee ensin, että ei tule kellekään paha mieli. Tai jos ei kukaan halua esiintyä, jos haluatte vahingolla, niin olette tervetulleita nyt olemaan täällä 10 asti, jonka jälkeen saamme siedä siivoamaan.
5: Thank you.
1: Harri-Matti tuota,
4: Tammiluomen ja

Mulla on semmoinen sauna.

0: La la.
1: No.

Mm-hmm.

kyseenalaiset

Yeah.

Hyvää iltaa, arvoisa Höstfest-juhlaväki. Julistamme täten myös yläkerran juhlaosaston avatuksi ja mukavasti polkaisemme homman käyntiin elävän musiikin merkeissä olevassa folkia Tampereelta. Nikolas Kivirinna, tulkaa kaikki lähemmäksi ja tanssikaa ja bailakkaa.

Tämän kappaleen nimi on Jos sä haluut lentää mun kaa.

Kiitoksia. Äskeinen kappale, tämä seuraava kappale Kukka löytyy uudelta kasetilta, joka on kokoelma viime vuoden julkaisuja. Sitä ja muita on täällä myynnissä 5 eurolla. Nyt Kukka.

Siinä oli liuta vanhempia biisejä. Seuraavat 5-6 on kaikki uusia. Tän nimen Ystävä parhain.

0: Kiitoksia.
1: Tämän kappaleen ensimmäinen esitys bändillä. Tämän nimi on Kapteeni Kirk ja Enterprise.

Kiitoksia. Seuraavan kappaleen mä esitän soolona. Sen jälkeen tulee vika biisi, että voitte taputtaa normaalia lujemmaa tämän jälkeen. Moniko muistaa teistä, kun toissa pääsiäisenä edellinen paavi otti loparit? Kyllä tää muistatte. Mutta harva tietää sen syyn, miksi se otti. Mutta mä tiedän ja mä tein sitä biisin. Se kuuluu näin. Paavi kävi kentakissa, virka asu yllä. Ei ollut vaihtovaatteita, yksi kerta riittää.

täältä. Äänhän oli paavi, miten näin saattoi olla? Nyky-Amerikka oli aivan rappiolla. Paavi täysin masentui ja osti korin kanaa. Ei vaivautunut julistamaan edes isän sanaa. Hän veti sitten suutuksissaan kanakorin päähän ja meni tekemään tuttavuutta paikallisen säähän. Paavi tuli kuteissansa järkyttävä hiki. Hän riisui oitis vaatensa kuin kalvarenkin hiki. Ilko silloin tuli heti helpottunut olo ja naiset katselivat, että onpa tuolla molo. Mutta kateelliset miehet nostivat heti kanteet ja käsinorot vankitsivat Paavin rock and

että arvatkaapa mikä oli lopputulos. Paavi sai rautapallon roikkumaan nilkkaan ja joutui tottumaan kanssa vankiensa pilkkaan. Kunnes sellin ovelle ilmestyi yksi kundi.

Paavi pääsi pakon niin kuin koira Venäjästä. Väärin ymmärryksen avulla nyt pälkähästä. Hän astui ulos kadulle ja oli vapaa mies. Vaan mitäpä nyt tekisi, hän mietti otsahies. Paavi mietti mielellään hän täällä vaikka edis. Vaan mikä on tuo ääni on kuin taivas jyrähtelis. Eikä hetkeäkään mennyt kun iski salama. Asialla oli suutahtanut Jumala, joka tivas heti, että mitä Paavi täällä duunas. Paavi vastas, että imago on vähän puunas. Isä sano, herännytten vitun paviaani, sun taitojasi epäilee koko Vatikaani. Siellä alkaa varmaan kohta vallankumous, kun särkynyt on hengellinen uskon lumous. Lööpit sano, että sä oot ehkä vale paavi, tuu takas ennen kuin alkaa uusi konklaani. Paavi mietti vähän sitten

kun katollisen loitsut. Isä raapi partansa ja lausui kirosanan, joka loitti esiin itse vanhan piruvaran. Nopeasti pääsivät he hyvään sopimukseen, jonka myötä paavi joutui ikikadotukseen. Tämän myötä planeetalle

että housu polttelee nahkasikaria. Tää paavi kaulalla kultatikaria. Kuten huomaatte, ei oo aina paavillakaan easy. Kiitos, että kuuntelitte tätä riimibiisiä. Nyt on laitettava tälle ilollekin loppu. Muuten palaa soittajalta pinna sekä proppu. Muistapa tää tarina tai joudut vaikeuksiin. Ja sikinässä kenttä. Jälkeen tosiaan levyjä kaupan 5 euroa. Tän nimi on Rauhattoman rukous.

upstairs.

1976 säkenöivinä tammikuun pakkaspäivinä. Olin silloin vasta 17-vuotias.

No niin. Tervetuloa rakkautta koronan aikaan radio-ohjelman pariin. Jääkantajat. Siinä kuultiin Leimat heti alkuun siis Nousiaisen Jukan Arsis Theme, joka kuvaa tätä meininkiä täällä studiossa. Nimittäin tämä piti jo kertaalleen aloittaa alusta, kun tuli vähän sählinkiä. No mut otetaan nyt seuraava kappale tähän, Jukka Kuoppamäen tätäkin poikkeuksellista maailman aikaa kuvaava kappale Sinä päivänä. Taustalla Kastania yhtyä täältä pesee.

Yes, eli kuuntelet rakkautta koronan aikaan. Tässä oli Karola Jaakko Salon orkesterin kanssa. Ei aina käy niin kuin haaveillaan. Seuraavaksi tulos Anki